0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Samo hitovi. Plus Radio.

0: Two Brothers Freight, Cook County, Illinois 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju 310-694-7781, Chicago 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa tri spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.
3: Ko sitniš u džepu,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Kad poželiš dobar ritam, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com. U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Lepša strana života i ovog proleća, Plus Radio.

0: tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Velike sam reči,

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio V92.

0: Najbolje prolećno raspoloženje plus radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: besna.
2: Ja sam to što jesam.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro. Tu je lagana jutarnja špica. Tu su dobro poznata jutarnja pravila koja ponekad mogu malo i da se prekrše. Malo možemo nekada da izađemo iz naših ležišta, iz naših sigurnih, utabanih staza, da izađemo malo iz zone komfora, malo da se prepustimo ovim majskim danima, konkretno ovom 12. majskom jutru u pozitivnom jutru na Plus Radio. Pa neka je dobro jutro naširoko i nadaleko iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, za ceo svet, za sve strane sveta, za sve strane okeana. Naravno, prijatno popodne svima onima koji nas slušaju na području Balkana. Pozdrav za Srbiju i, kako to mnogi vole da kažu, bivšu jugu, a znamo da se i tamo rado slušamo svih ovih godina unazad. Naša baza je ovde u Chicagu, tako da prvenstveno kažemo dobro jutro i prijatan ostanak uz najpozitivniji američki radio na srpski način. I ovog utorka jutarnja ekipa Plus Radija ima onaj, pa mi se usuđujemo uvek da kažemo, lagani, prijatan i zadatak dostojan časti da zajedničkim snagama stanemo na noge lagane i ne dozvolimo da nam bilo šta ugrozi ovo naše parče sreće, pozitive i koliko toliko sigurnih i mirnih voda. E pa, da ne komplikujemo mnogo, da se lepo razdrmamo uz dobru muziku, krećemo u još jednu jutrnju, šećem muzičkim vremenflomom Plus Radija, taman dok finaliziramo najnovije vesti koje slušamo već kroz nekoliko minuta. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Uvek jutro, uvek Plus Radio. 20 minuta prošlo je od 7 sati. 12. maj godine 2026. U slučaju da niste još stigli da bacite pogled na kalendare. Inače, danas je veliki praznik. Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca. Na području Čikaga prema poslednjim merenjima 9 celzijusovih stepeni, a ja koristim priliku da vas pozovem na ekskluzivnu modnu reviju Suzane Perić u Čikago. Čikago postaje centar svetske mode i možete da budete deo prestižnog događaja na kojem će svoje kreacije predstaviti međunarodno poznata modna kreatorka Suzana Perić. Nakon velikih uspeha u modnim prestonicama poput Milana i Pariza, Suzana donosi daša glamura, elegancije i sofisticiranosti pravo u srce našeg grada. Pitate se gde? Pela Signature Chicago. Pitate se kada? Petak, 15. maj od 20 časova. Kažu, tu je dres kod. Možda će Suzana Perić da nas oceni. Šik, elegantno, modno osvešćeno sa obaveznim detaljem bele boje. Ništa komplikovano. Više detalja potražite i na Instagram profilu Žena Chicago. A više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Malo modenije na odmet. Dakle, modna revija Suzane Perić, Pela Signature Chicago, 15. maj, 20 časova. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove 12. majskog jutra.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: ritam vašeg života. Plus radio.
1: Nisi bila mi u planu, baš u ovom danu, na rođendan moj.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Bez naglih pokreta, bez stresa, bez trzavica, tu su zvona, tu su alarmi. Ako ste se malo uspavali, ma ništa ne zameramo, malo je prošlo od pola osam. Naravno, po čikaškom vremenu 10 celzijusovih stepeni prema posljednjim merenjima na području Čikaga. Kažu meteorolozi danas do 23, ali detaljnija vremenska prognoza u nastavku pozitivnog jutra. Listamo najznačajnije naslove 12. majskog jutra i to činimo mi da vi ne biste morali mnogo da se cimate i da ne biste slučajno upali u neke nenadane neprilike. Optuženi za atentat na Trumpa negirao krivicu, naredno ročište u junu. Cene nafte skočile nakon neuspelih pregovora Iran-SAD. U Americi poništavanje pasoša razvedenim roditeljima koji ne plaćaju izdržavanje dece. Novi susret na pomolu, Putin ponovo zove Trumpa u Moskvu. Američko tržište rada iznenadilo otpornošću, u aprilu 115.000 novih radnih mesta. Donald Trump smenjuje šefa FDA zbog pilula za pobačaj i politike o vakcinama. Nauka kao spektakl, muzej u Čikagu proglašen jednim od najboljih na svetu, vodimo vas malo kasnije u njega. Dakle, ovim i ostalim temama do 9 sati u vašem i našem pozitivnom jutru. A General Lončarević bit će 21. i 22. maja u restoranu Pella Signature u Čikagu. Dakle, dva termina, ovaj drugi je rasprodat. E pa eto, prilike za ovo veče pre, dakle četvrtak 21. maja od 20 časova, ekskluzivni VIP ambijent, mediteranski zalogaj i ručno pravljeni kokteli. Stage Art Chicago sa ponosom predstavlja nastup General Lončarevića u Čikagu. Dakle, 21. i 22. maja, 23. General će biti u Phoenixu, 29. maja u New Yorku, tačne satnice lokacije, naravno i na kalendaru Plus Radija. Dobro jutro.
0: Samo hitovi Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti oblačno sa kišom, moguće su pljuskovi sa grmljavinom, a maksimalna temperatura će iznositi 23 stepena Celzijusa. U sredu zahlađenje, promenljivo oblačno sa temperaturom do 13 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utrka očekuje 17, u Njujorku 19, u Washingtonu 21, 31 stepen Celzijusa će biti u Houstonu i Miamiju, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 12. maj.
0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno.

0: 630-504-0300. MedRabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta prošlo je od 8 sati, hoćemo malo o ekonomiji. E, ali nije ništa strašno. Obično kad je ekonomija, tu su ono, cene nafte, skok cena goriva, inflacija i tako dalje, ali američko tržište rada je iznenadilo u aprilu. Tržište rada pokazalo je iznenađujuću žilavost, da tako kažemo, tokom prošlog meseca, jer je uspjelo da upiše 115.000 novih pozicija, odnosno radnih mesta, uprko značajnim ekonomskim poremećajima izazvanim ratom u Iranu. Ova cifra nadmašila je očekivanje prognostičara koji su predviđali svega 65.000 novih radnih mesta, iako predstavlja usporavanje u odnosu na mart kada je otvoreno 185.000 pozicija. Nacionalna stopa nezaposlenosti ostala je stabilna na niskih 4,3%. Konflikt u Iranu izazvao je najveći poremećaj na globalnom snabdevanju naftom u istoriji, što je ove nedelje podiglo prosečne cene benzina i ponovo su cene nafte od juče skočile nakon ovih novih neuspelih pregovora, a ekonomski potres počeo je odmah nakon napada koji su lansirali Sjedinjene Države i Izrael 28. februara, onda je zatvoren onaj čuveni Hormuzski ili Ormuzski Moreuz, ključna tačka kroz koju prolazi petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Inače, ekonomija trenutno profitira i od značajnih povraćaja poreza koji su rezultat zakona o smanjenju poreza koje je Donald Trump potpisao prošle godine, i to podstiče potrošnju i motiviše kompanije na proširenje. Pitanje koje ostaje otvoreno jeste da li će se na izvesnost oko rata i visoke cene goriva na kraju ipak zaustaviti i da li će ovakav pozitivan zamajac na tržištu rada u mesecu aprilu sa 115.000 novih radnih mesta uspeti da daju rezultate. Mi klimamo potvrdno glavom, iako se mi ništa ne pitamo, ali taj jutarnji doza za pozitive mora da postoji u našem jutarnjem programu. 11 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi, danas 23, sutra 12, u četvrtak 15 stepeni, dakle promenljivo majsko, promenljivo prolećno vreme nastavlja se na području Čikaga. Detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Budite tu!
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

Evet. Hvala što si mi se javio. Al, šuplje priče da si mi obatalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: 20 minuta ostalo je do 9 sati u Pozitivnom jutru. Uvek aktuelne teme. Britanska pop zvezda Dua Lipa podnela je tužbu protiv kompanije Samsung tražeći odštetu od 15 miliona dolara zbog navodnog neovlašćenog korišćenja njene fotografije u globalnoj marketinškoj kampanji. Kako se navodi u tužbi podnetoj federalnom sudu u Kaliforniji, pevačica tvrdi da je njen lik korišćen za promociju televizora bez njene saglasnosti i bez bilo kakve naknade. U prijavi se ističe da Dua Lipa nije dala dozvolu za takvu upotrebu, niti bi je odobrila. Prema navodima pravnog tima, Samsung je početkom prošle godine počeo da koristi spornu fotografiju u okviru marketinških materijala i ambalaže proizvoda na više tržišta. Fotografija je nastala 2024. na muzičkom festivalu u Americi. Nakon što je saznala za kampanju, pevačica je zatražila da se upotreba fotografije obustavi, ali je taj zahtev odbijen. I sada laganih 15 miliona dolara, mislim, šta je to za Samsung? Pa da, sitnica, lepa reklama i za jednu i za drugu stranu, kako to već biva, da. Vodimo vas na lepo šumadijsko veče, Park Ridge Country Club Chicago, 15. maj, 18 sati i 30 minuta, zapravo Park Ridge Country Club, tako je, humanitarna fondacija Šumadija, poziva vas na svoj najelegantniji događaj do sada. Sav prihod od ovog događaja ide direktno organizaciji NURDOR, nacionalnom udruženju roditelja dece odbolele od raka u Srbiji. I vaš doprinos pruža nadu i podršku onima kojima je to najpotrebije. Dakle, 15. maj, 18 sati i 30 minuta, Šumadijsko veče, Park Ridge Country Club, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti oblačno sa kišom, mogući su pljuskovi sa grmljavinom, a maksimalna temperatura će iznositi 23 stepena Celzijusa. U sredu zahlađenje, promenljivo oblačno sa temperaturom do 13 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utrka očekuje 17, u Njujorku 19, u Washingtonu 21, 31 stepen Celzijusa će biti u Houstonu i Miamiju, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 12. maj.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Uvek volimo da konstatujemo, da boldiramo, da stavimo neki italik ili štikl sa strane ili crvenom hemijskom, da napišemo da je bilo i good morning i dobro jutro i da smo obavili ove jutarnje obaveze i 12. majskog jutra. A jedna lepa vest za sve ljubitelje muzeja, jedna od najvažnijih kulturnih institucija u Americi, Griffin Museum of Science, našla se među najboljim muzejima sveta prema prestižnom izboru Travel Plus. Ovo priznanje dodatno je učvrstilo poziciju Chicaga kao jednog od vodećih turističkih i kulturnih centara u Americi. Ovaj muzej, koji važi za jedan od najvećih naučnih muzeja na svetu, svake godine privlači milione posetilaca sa svih krajeva planete i posebno se izdvaja po bogatoj ponudi interaktivnih izložbi koje pokrivaju oblasti tehnologije, energije, saobraćaja, svemira i inovacija. Dakle, eto, lepe vesti ovde iz Chicaga za ceo svet. Mi vas naravno ostavljamo u sigurnim rukama i u nastupku dana ovog 12. maja na Svetog Vasilija Ostroškog, na veliki praznik, pa neka nas čuva, da, Sveti Vasilije. Jednu lepu priču o velikom svecu potražite i u odeljku Tradicija na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Tu su uvek lepe priče koje vodi moja draga koleginica Milena Stefanović, dakle odeljak Tradicija. I kad sam kod Milene Stefanović, ona je sa vama sa ove strane mikrofona već od narednog sata uživo, a mi se čujemo ponovo i sutra u 7:00 po čikaškom vremenu. Živjeli i do slušanja.

0: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 to $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju, 310-694-7781, Chicago, 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa 3 spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: dan, dragi moji, dobrodošli u još jedno druženje. Danas je utorak, 12. maj i ja sam presrećena što ćemo i ovaj dan sve do 14 sati provesti zajedno u emisiji Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju. Ovaj dan je poseban za sve nas. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca. Kažu da je ovo dan kada su moguće i najveća čuda, a svi znamo koliko je ovaj svetac poštovan u našem narodu. Misli nam danas putuju ka manastiru Ostrog u Crnoj Gori, gde njegove svete mošti počivaju u steni i gde vernici sa svih strana sveta tokom cele godine odlaze da prime blagoslovi da upute svoje najdublje molitve. Svima koji danas slave Svetog Vasilija kao svoju krsnu slavu, od srca želimo srećan praznik i da ga u miru i zdravlju provode sa svojim najbližima. Kroz današnju emisiju, pored ove duhovne note, čeka vas i mnogo praktičnih informacija. Pogledat ćemo kakve nas to vremenske prilike očekuju, jer se oblaci nadvijaju nad Čikagom, ali to su i najvažnije vesti iz grada i sveta, kao i mnogo dobre muzike koja će nam popraviti raspoloženje bez obzira na vreme. Ostanite uz Plus Radio, družimo se i danas do 14 sati, trudimo se da i ovaj utorak učinimo posebnim, pa počinjemo.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.

0: ovog utrka na Talasima Plus radija i vreme je da vidimo šta nam to čikaška prognoza sprema od ovog utrka 12. maja. A moramo da se pripremimo jer nas čeka prava vrteška sa temperaturama. Danas obavezno ponesite kišobrane sa sobom, očekuju nas pljuskovi i grmljavina, ali će biti toplo, maksimalno 23 stepena Celzijusa. Sutra blago zahlađenje, bit će delimično oblačno sa maksimalnih 17 stepeni Celzijusa, a noć će biti prilično sveža, oko 7. Slično vreme će biti i u četvrtak uz malo sunca i prijatnih 18 stepeni Celzijusa. Kraj radne nedelje nam donosi pravi prolećni preokret. U petak temperatura skače na 24 stepena Celzijusa, mada postoji šansa za neki popodnevni pljusak, pa nemojte da vas to iznenadi. A za vikend pravi letnji ugođaj. U subotu ćemo uživati u suncu i čak 26 stepeni Celzijusa. Idealno vreme da planirate neki roštilj ili dugu šetnju pored jezera. Dakle, preživite ovaj kišni utorak jer nas čeka fenomenalan završetak ove nedelje. U nastavku programa, muzika po vašem izboru.
1: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Za dobar osjećaj plus radio.
2: Dragi slušaci, u nastavku emisije Dobar dan sa Milenom imamo jednu vest koja vam se sigurno neće dopasti, ali bolje da se pripremimo na vreme. Ukoliko ste mislili da su prošlog leta dosađivali, držite se, jer bi Chicago ove sezone mogao da postane prava prestonica komaraca u Americi. Prema najnovijoj listi kompanije Orkin za ovu godinu, naš grad je izbio na neslavno drugo mesto u celoj Americi po aktivnosti ovih malih napasti. Kombinacija toplijeg vremena i ovih čestih padavina stvorila je, nažalost, savršen recept za njihovo razmnožavanje. Stručnjaci upozoravaju da će ih biti bukvalno svuda, u parkovima, u dvorištima, a naročito tamo gde ima stajaće vode. Zato mala molba za sve vas, proverite svoje saksije, kante ili oluke u dvorištima i izlijte tu vodu, jer su to njihova omiljena mesta za razvoj larvi. Pored ovog dosadnog svraba, znamo da komarci mogu da prenose i razne viruse, pa gradske službe već spremaju ozbiljne tretmane u kritičnim zonama. Savet za sve je standardan, kvalitetan repelent, duži rukavi kad ste uveče na polju i proverite mrežice na prozorima pre nego što krenu prave vrućine. Dakle, naoružajte se strpljenjem i sprejevima, jer će nam ove godine očigledno trebati više nego ikad. A sad malo muzike da nam popravi raspoloženje i odmah nakon toga pripremamo i pregled najvažnijih vesti. Ostanite uz nas.
3: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti oblačno sa kišom, moguće su pljuskovi sa grmljavinom, a maksimalna temperatura će iznositi 23 stepena Celzijusa. U sredu za hlađenje, promenljivo oblačno sa temperaturom do 13 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utrka očekuje 17, u Njujorku 19, u Washingtonu 21, 31 stepen Celzijusa će biti u Houstonu i Miamiju, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 12. maj.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

Par minuta nakon 11 sati, vi slušate Dobar dan sa Milenom, a ja imam jednu vest koja će vas sigurno naterati da se nasmešite, pogotovo ako volite lagane šetnje i uživanje u prirodi. Sećate se onih prelepih belih labudova u Humboldt parku? E pa imamo sjajnu vest. Popularni Swan Boats se zvanično vraćaju na lagunu. Nakon što su prošlu sezonu proveli u garaži, ovi brodići na pedale se ponovo pripremaju za plovidbu. Radnici su već na terenu, glancaju ih, menjaju delove i doteruju ih da zablistaju u punom sjaju. Kompanija Wheel Fun Rentals odlučila je da se vrati, a jedan od razloga je i to što se u zgradi Boathouse planira otvaranje novog kafića koji će raditi ceo dan. Zamislite to, kafa, doručak, pa lagana vožnja labudom po vodi zvuči kao savršen vikend. Iznajmljivanje labuda će koštati $30 po satu. Ako ste više za bicikle, tu su i oni poznati suri i bicikli za celu porodicu. Novost ove sezone su i kartice za popust. Ako ih posetite dva puta, treća vožnja je gratis. Do 17. maja radit će samo vikendom od 11 prepodne do 18 sati, a onda od kraja maja kreću s radom svakog dana. Idealno za decu da ih izvedete na svež vazduh, a i nama odraslima malo mira na vodi neće škoditi. Zato planirajte jedan odlazak do Humboldt parka čim krene lepo vreme, a mi ostajemo u poslovnom raspoloženju jer vam uskoro otkrivamo koje je to predgrađe Chicaga zvanično proglašeno za najbolje mesto za započinjanje biznisa. Ostanite uz nas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite.
4: I'm your DJ.
3: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: smo zajedno u Etru Plus Radija i imamo jednu zanimljivu priču za vas. Ukoliko večeras pogledate u nebo iznad našeg Čikaga, možda nećete vidjeti ništa neobično, a iznad nas upravo odvija pravi saobraćajni špic. Stručnjaci kažu da milioni ptica trenutno migriraju preko Ilinoja. Juče je preko okruga Cook proletilo više od 360.000 ptica, a večeras i sutra nas čeka još veći nalet. Procenjuje se da će u zenitu migracije nebom iznad centralnog dela Amerike leteti skoro 400 miliona ptica. Među njima su prelepe narandžaste vuge i indigo zebe, a pošto one uglavnom putuju noću, možemo im malo pomoći da bezbedno stignu do svojih gnezda. Jaka svetla ih zbunjuju i dezorijentišu ih, pa ekolozi mole sve nas da između 11 uveče i 6 ujutru gasimo nepotrebna spoljna svetla ili bar navučemo zavese. I tako ćemo smanjiti rizik da udara u prozore ili zgrade. I još jedan mali savet za sve vas koji imate mace, pošto ptice tokom migracije često slete iscrpljene u naše bašte da se odmore, bilo bi odlično da vaše ljubimce zadržite unutra tokom noći. Malo pažnje s naše strane, njima znači život, a Chicago će i dalje ostati njihova omiljena stanica na putu ka severu. Ostanite i dalje uz nas, uskoro imamo lepe vesti za sve vas koji planirate petak u gradu.
1: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 do $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju, 310-694-7781, Chicago, 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa 3 spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali. Oglasi.
2: Plus Radio.

0: Pozdravljamo vas još jednom uživo iz Studija Plus Radija i donosimo jednu priču sada koja će posebno obradovati sve vas koji radite u centru ili planirate petak u gradu. Ovog petka na Delay Plazu nam stiže omiljeni letnji ritual Food Truck Fridays. Već 11. godinu za redom ovaj festival hrane oživljava srce grada, a prva prilika da probate nešto novo je već ovog petka, 15. maja. Svakog petka, sve tamo do početka oktobra, između 11 pre podne i 15 sati, plato na adresi 50 West Washington Street biće krcat onim sjajnim kamionima sa hranom. Ono što je super je to što se postava menja svake nedelje, pa uvek možete testirati različite kuhinje. Gradonačelnik Brandon Johnson je poručio da je ovo sjajan način da podržimo male biznise i naše lokalne preduzetnike, a mi se slažemo, nema ništa bolje nego kad pauzu za ručak provedete na suncu uz vrhunsku klopu. E pa zabeležite sebi datume, jer pored petka nekad će vas kamioni dočekati i sredom, kao što je to slučaj u junu i julu. Sve je naravno provereno i licencirano, tako da vam preostaje samo da dođete gladni. A ako želite da isplanirate ceo svoj društveni život za ovaj mesec, podsjećamo vas da o svim ostalim vestima i dešavanjima u Chicagu možete detaljno da čitate na kalendaru dešavanja portala Chicago dešavanja US i naravno da ostanete i uz Vaš Plus Radio.
1: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Par minuta nakon podneva ponovo smo zajedno na talasima Plus Radija i imamo jednu ideju za vas koja će za neke zvučati kao iz bajke. Ako planirate mali beg iz grada ovog leta, spakujte kofere jer se na samo 3 sata vožnje od našeg Čikaga vraća onaj čuveni festival balona. U pitanju je gradić Galena koji je sam po sebi kao razglednica one viktorijanske zgrade, restorani i butici su prosto magični, ali od 19. do 21. juna nebo iznad Eagle Ridge Resort and Spa biće preplavljeno desetinama šarenih balona. Zamislite rano jutro, kafa u ruci, stolica na sklapanje i posmatranje balona kako poleću iznad doline reke Mississippi. A ako niste ranoranilac, večeri su rezervisane za Night Glow ekstravaganca. To je onaj trenutak kada se baloni osvetle dok su još na zemlji, uz živu muziku u pozadini, bit će tu i izložba klasičnih automobila, pa čak i ogromni dvorci na naduvavanje za klince, tako da je zabava za celu porodicu zagarantovana. Zapišite ove datume od 19. do 21. juna, treći vikend juna meseca i pravac Galena. Uskoro vam donosimo još zanimljivih priča iz našeg Čikaga, pre toga slušamo muziku po vašem izboru na našim talasima.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Dragi moji roditelji, ruku na srce, leto kod kuće sa decom zna da bude pomalo iscrpljujuće i za njih i za nas. Svi tražimo način da klince sklonimo od ekrana i da ih izvučemo iz kuće, a da pritom ne prokuvaju na ovoj čikaškoj vrelini. E pa, imamo sjajnu ideju za vas. Urban Air Adventure Park u Glenview otvara prijave za svoj čuveni Camp Urbi za leto 26. To je onaj savršeni spoj gde deca dobijaju avanturu u ogromnom zatvorenom parku, a vi dobijate malo zasluženog mira. Kamp kreće već od 8. juna, traje kroz 11 tematskih nedelja sve do sredine avgusta. Možete birati varijantu koja vama najviše odgovara, da li će to biti poludnevni kamp od 9 do 12 za $229, dok je onaj celodnevni do 4 popodne $315 za celu nedelju. Ako niste sigurni, postoji i opcija dnevnog drop-in boravka za $95. Deca dobijaju svoju majicu, užinu, a sredom i petkom je čak i ručak obezbeđen. Sve što treba da urade je da dođu u udobnoj odeći, a čuvene Urban Air čarape ih čekaju tamo. Najbolje od svega, bit će aktivni i takmičit će se u igrama i vratit će se kući umorni i zadovoljni, što je, složit ćete se, win-win situacija za sve. Nalaze se na adresi 2614 Golf Road, pa ako ste u prolazu, svratite da vidite kako to izgleda ili pozovite na 847-886-9033 da rezervišite mesto, jer se termini u Glenview uvek brzo popune. Slušamo još malo dobre muzike, a ubrzo vam donosimo i nove vesti iz našeg komšiluka.
1: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773

0: dragi slušalci, polako pripremamo za toplije dane i za sezonu kupanja. Stižu nam vesti koje će sigurno zanimati sve vas koji volite da se parkirate tik uz obalu našeg jezera. Naime, na 8 parking lokacija na plažama u Čikagu, uključujući popularnu Rainbow Beach, postavljene su rampe i novi sistem kontrole. Evo o čemu se radi. Od sada, čim prođete rampu, sistem vam automatski očitava tablice. Imate svega 15 minuta fore da se zadržite besplatno. Čim taj grace period prođe, kreće naplata, a cena može da ide i do $24 za duži boravak. Nadležni kažu da je ovo odlično za bezbednost i da će sprečiti gužve, ali ruku na srce, mnogi naši sugrađani nisu baš oduševljeni i žale se da je tih 15 minuta premalo, naročito za porodice kojima treba večnost samo da se raspakuju i plaše se da će plaže postati luksuz umesto mesta za opuštanje. E sad, ne znam šta vi mislite, da li je $24 previše za jedan dan na pesku? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi vas ostavljamo uz još malo hitova na Plus Radio.
1: Najpozitivniji prolećni hitovi Plus Radio US.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti oblačno sa kišom, mogući su pljuskovi sa grmljavinom, a maksimalna temperatura će iznositi 23 stepena Celzijusa. U sredu zahlađenje, promenljivo oblačno sa temperaturom do 13 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utrka očekuje 17, u Njujorku 19, u Vašingtonu 21, 31 stepen Celzijusa će biti u Houstonu i Majamiju, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 12. maj.
2: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: subote, nakon 13 sati pozdravljamo vas uživo kroz Eter Plus radija i imamo jednu vest koja će podići temperaturu svim ljubiteljima fudbala, ali i dobre muzike. Vratila se prava kraljica mundijala. Shakira ponovo ima himnu za svetsko prvenstvo. 16 godina nakon što nas je sve zaludela onim čuvenim vaka vaka ritmom, kolumbijska zvezda je upravo podelila delić spota za novu pesmu koja se zove Dai Dai. To je zvanična himna za predstojeći FIFA World Cup 2026, a spot je sniman ni manje ni više nego na legendarnoj Marakani u Rio de Janeiro. U pesmi se pridružuje i nigerijska afrobeat zvezda Burna Boy, a u kratkom snimku koji je preplavio društvene mreže, Shakira blista na terenu okružena plesačima u bojama reprezentacija koje učestvuju na prvenstvu. Fanovi su već oduševljeni i poručuju da mundijal može da počne tek kad ona zapeva. Zvanična premijera pesme zakazana je za ovaj četvrtak, 14. maj, pa se spremite da je čujete. Inače, podsjećamo vas da prvenstvo kreće 11. juna, utakmicom između Meksika i Južne Afrike, a pošto se igra ovde kod nas, u Americi, ali i u Meksiku i Kanadi, euforija će biti neopisiva. Ako želite da budete u toku sa svim najnovim vestima iz sveta showbiza, sveta muzike i filma, obavezno svratite na portal Chicago Dešavanja US i potražite rubriku Zabava.
1: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: i dalje na Plus Radio, dragi naši, i imamo sada priču koja će vas natjerati da već sada počnete da odbrojavate dane do sljedećeg leta. FIFA je upravo potvrdila, otvaranje mundijala 2026. bit će spektakl kakav svet još nije video. Zaboravite na klasične sportske ceremonije, ovo će biti pravi svetski muzički festival. Glavna zvezda ovdje kod nas u Americi bit će Katy Perry, ona nastupa 12. juna na velelepnom Sofiji stadionu u Kaliforniji, neposredno pre meča između Amerike i Paragvaja, a društvo na Bini će praviti rapper Future, zatim Lisa, Anita i DJ Sand Joy. Ali to je samo jedan deo priče. Pošto se prvenstvo igra u tri države, svaka pravi svoj show. Dan ranije, 11. juna, Meksiko otvara turnir na čuvenom stadionu Estadio Azteca uz nastupe koje predvode J Balvin i grupa Mana. Čak i u Kanadi, pre utakmice protiv Bosne i Hercegovine, pevaće zvezde poput Alanis Morissette i Michaela Bublea. Sve ove ceremonije počinju 90 minuta pre prvog sudijskog zvižduka, tako da se spremite za skoro 2 sata vrhunske zabave pre svake od svih ključnih utakmica. Podsećamo vas, igraće se u 16 gradova širom Amerike, Kanade i Meksika, a veći deo turnira, čak 78 utakmica, gledat ćemo upravo ovde u Americi. Biće to vrelih mjesec dana od juna do jula, a mi ćemo ovdje na Plus Radiju pratiti svaki korak i svaku pesmu. Naravno, o svim vestima, kako i sveta sporta, tako i sveta muzike, čitajte u rubrici Vesti na portalu Chicago Dešavanja US i naravno u rubrici Zabava. A ostanite i uz vaš Plus Radio.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Ritam vašeg života. Plus radio.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 3, 8, 3.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: pozdrav svim slušalcima Radio Plus iz Chicaga. Voli vas i ljubi vaša Elma.
1: Novo na Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 do $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju, 310-694-7781, Chicago, 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa 3 spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.
3: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Campus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti oblačno sa kišom, mogući su pljuskovi sa grmljavinom, a maksimalna temperatura će iznositi 23 stepena Celzijusa. U sredu za hlađenje, promenljivo oblačno sa temperaturom do 13 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utrka očekuje 17, u Njujorku 19, u Washingtonu 21, 31 stepen Celzijusa će biti u Houstonu i Miami, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 12. maj.
3: Just kuda gazim

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, vreme i da se družimo i da slušamo muziku i pričamo lepe priče i naravno, kao i svakog dana, širimo pozitivu. 12. majski dan, odnosno popodne, donosi nam tmurno i nestabilno vreme. U prethodnom satu temperatura u Čikagu bila je 23,4 stepena. Nadam se da vam vreme ne utiče na raspoloženje, odnosno na tok dnevnih događaja. Ukoliko vam treba pozitive, samo pojačite radio prijemnik i mi smo tu i danas da budemo dobro društvo i kada je posao u pitanju i vožnja i svakako uživanje. Samo hitovi danas sa naših talasa. Ako želite da čujete šta smo to od priče pripremili, ostanite uz pozitivno popodne, bit će zanimljivih tema. Dobrodošli gde god da nas slušate. Moje ime je Marijana. Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno uz lepe priče i danas sa Talasa Plus Radija. A prvi vesnik leta kada je grad Chicago u pitanju jeste legendarna Buckingham Fontana, odnosno njeno puštanje u rad. S obzirom da je počela da radi, zvanično je i označen početak letnje sezone u gradu. Tradicionalno uključivanje fontane koje se održava svake godine i ovog puta je privukao veliki broj građana i svakako turista. Ceremonija nosi naziv Switch on the Summer. Organizuje se u saradnji sa kompanijom ComEd. Ne znam da li znate podatak, ali ova fontana stara je čak 99 godina i jedna je od najvećih na svetu. I svakako danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola kada je grad Chicago u pitanju. Tokom dana posetioci mogu da uživaju u spektakularnim vodenim prikazima koji se održavaju na svakih sat vremena od 9 ujutro do 10 uveče uz performanse koji traju 20 minuta, kombinuju vodu i svetlost. Ove godine je uvedena i novina, postavljeno je 100 pokretnih stolica oko fontane, što će svakako ulepšati iskustvo u toku letnjih meseci. Inače, naredne godine Buckingham Fontana obeležava veliki jubilej 100 godina postojanja.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 do $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju, 310-694-7781, Chicago, 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa tri spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme je da kroz današnje pozitivno popodne s vama podelimo informacije o tome šta se to dešava u Chicagu, gde to možete da uživate u dobrom provodu u narednim danima kada je Chicago u pitanju. Ljubitelji mode imaju priliku da posete modnu reviju Suzane Pević koja se održava u Pela Signature-u 15. maja. Svakako Chicago postaje centar svetske mode, Suzana Pević donosi svoje modele u Chicago, a nakon velikih uspeha u modnim prestolnicama poput Milana i Pariza, Suzana Perić donosi dašak glamura, elegancije i sofisticiranosti upravo u Chicago. Očekuje vas modna revija koja slavi ženstvenost i modern stil, osmišljena za sve ljubitelje vrhunskog modnog dizajna. 15. maj, petak, 20 sati, Pela Signature, Chicago. Dress code, šik, elegantno i moderno osvešćeno sa obaveznim detaljima bele boje. Broj mesta je ograničen pa je potrebno da potvrdite svoj dolazak online. Suzana Perić, Pela Signature, visoka moda u Chicagu 15. maja od 8 uveče. Ako želite još neku informaciju vezanu za događaje u Chicagu i širom Amerike, posetite aplikaciju Plus Radija i svakako kalendar dešavanja.
0: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti oblačno sa kišom, mogući su pljuskovi sa grmljavinom, a maksimalna temperatura će iznositi 23 stepena Celzijusa. U sredu za hlađenje, promenljivo oblačno sa temperaturom do 13 stepeni Celzijusa. U Clevelandu se ovog utrka očekuje 17, u Njujorku 19, u Washingtonu 21, 31 stepen Celzijusa će biti u Houstonu i Miamiju, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 12. maj.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno uz lepo raspoloženje i lepe priče. Ako volite jagode, ovo će da vam se dopadne. Sezona festivala hrane u Čikagu samo što nije i grad priprema najveće događaje posvećene čokoladi i mača čaju, ali i ljubitelji voćnih poslastica dobili su vest koju su čekali. Najveći festival jagoda u Ilinoju vraća se ovog juna. Windy Acres Farm, smeštena u predgrađu Ženeva, ponovo će biti domaćin ovog zaista voljenog događaja je pod nazivom Strawberry Fest, koji se održava tokom dva uzastopna vikenda od 5. do 7. i od 12. do 14. juna. Pune dve sedmice zabave posvećene isključivo jagodama. Ono što možete tamo da probate jesu shortcake kolači, slašina pici, sladoledi, krofne sa jagodama i naravno sveže ubrani plodovi upravo sa farme. Pored slatkiša na meniju će biti i nekih slanih specijaliteta. Strawberry Fest je koncipiran kao idealan porodični događaj, pa naravno da posetioce očekuju i brojne atrakcije. Preporučujemo da blagovremeno rezervišete svoje mesto putem zvaničnog sajta farme Windy Acres Farm, jer ne treba da propustite festival jagoda na otvorenom od 5. do 17. odnosno od 12. do 14. juna. Festival jagoda je festival koji se ne propušta.
2: Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ponoću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali do sada, a da na uživanje planirate i da nastavite na ovom istom mestu. Ne zaboravite da vam se pruža prilika da slušate 8 različitih radio stanica na našoj aplikaciji, da birate po raspoloženju ili naravno društvu u kome se nalazite. Ne zaboravite da dan započnete pozitivom i Ustala se Plus Radija sutra, par minuta posle 7, sa vama je Miško, par minuta posle 10, dobar dan će vam poželjeti Milena, a par minuta nakon 16 sati i sutra slušajte Pozitivno popodne. Trudimo se uvijek da budemo dobro društvo, podignemo raspoloženje i pomognemo da vremenske prilike ne utiču na raspoloženje. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u Stala se Plus Radija, jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211. Plus Radio, to je ono pravo.

0: u službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.